ñu ni kon nañ góor góor lu def ko rek di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan yow di la ñaanal yàlla dolli la wér te dolli la barke te saafara yaram bi yépp insha allahu taala ñu wax suñu borom ne ko alhamdulilahi lasi bi ni'mati tatimu salihat wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

Hajara, Hajara, gorel ko bo nopi nak may ko Ibrahima alayhi salatu wassalam mu am ci Ismail. Ismail momu moy mam yonti Yalla Muhammad, waye yahudi senum ndengute ak sen ñaaw lamiñ taxna ñu daldi wax ni sen yonenti bi jam la ndax mamam jam la. Non lañ bindé ci sen téré yu bari muy yahud muy nasran, lo tax ngay dégg ñu naan Ancien Testament Nouveau Testament ba yowmal xiyam do dégg muko Ancien Al-Qur'an ak Nouveau Al-Qur'an do ko dégg. Al-Qur'an mom jenn la, lu ko waral moy ñom amon nañ possibilité daldi soppi tahyir sansé daldi soppi seni téré ak seni waxin sen waxin yonentou ay Ali Moussalam. Al-Qur'an nak inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafisuna, ñun yalla noko wacce bu nupp garantie ko kenn munu ci yok virgule kenn munu ci wañi virgule, lolu motax Al-Qur'an am chance bu toll ni mom kenn munu ci soppi dara. Xam ngeen ni ci gannaaw degon ngeen ben politicien bu waxon ni nday yont yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam geñul sama nday, pourtant de lolu mu wax mom politicien bobu jëf ko wax de amna ñu ko ko jëk wax mom da topando dong da tolok bi mi topando nak internet xew gaay ñoo bind ci seeni téré ni nday yont yalla Muhammad alayhi salatu wassalam soxna amina du julit ñoko wax mi ngi bind ci seeni téré ñi ni du julit fekki wul wota l'islam akay naam waye ñun ñepp jang nañ ci téré yi ni liñu tudde fitra xana amna wala fatra moy digënt bi yalla yonne yonent bobu wote ba dem bi mu wote ba genn adina digënté bobu mo xamni genn na adina wotem bi ñuko wootu gannaaw tambali diko soppi di ci leundumal dara di ci yok di wañi di yok di wañi ba mujj affaire bi leratul ñu ne digënté bobu ñi judd ci digënté bobu ba kérok di yalla di yonni benen yonent ñi judd ci digënté bobu yalla top leen dara ndax yalla yonni wul ci ñom yonent ba ñu bañ tay gisunu kenn ku leen mana leralal mbirum seen borom tabaaraku ta'ala. Kon ñooñu do leen considérer ni ay yéfer lañu dédéet, da nga leen di considérer liñu tuddé fasara wala bok ñi nga xamni dañoo juddu ci digënté distance bo xamni yonent demna te benen dikagul ñooñu digënté bobu ñi fi juddu kenn du leen askanali ci kéfer. Légui nak borom ti jël leen ci téré yi ñoom ñoo jël way julu yent yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam askanale ko ci ni ginnaw mom fekkewul l'islam tayit yalla musti yonni ci mom yonantu ñu dal di koy considérer yéfer té ñu ni kon nak jul ginaaw julit mo gën yéfer fofu la politicien bi waxé won ni kon man sama nday mo gën nday yont yalla Muhammad alayhi salatu wassalam fekk na lolu koy mu wax yag na dégg ay woromi xam xam diko wax lire ko ci téré yi dañ wax ni lég lég nga lire ci téré lo xamni sans la rek pour yow mi jang waye wuro ko wax mukk abadan ndax da ngay xamni li aw nar dong la aw nar rek la mom politicien bi lolu motax mu waxon lolou benen bi ci dess gaaya ngi sukkandiko ci benen hadis bo xamni ben way mo ñew ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam niko yow diw yow yonnabi yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ana sama bay ne yonnabi sallallahu alayhi wasallam niko sa bay ak sama bay ñepp nga sawara lolou hadis la ñing koy gis am ñu xamni fofu lañ sukkandiko ni kon bay yonnabi yalla Muhammad mom ak way juramu jigen ñom ñaar ñepp la yalla xam doyna ñu bindiko ci téré yi ñu diko jang fofu la ko politicien bi degge ay woromi xam xam diko wax mu waxat ko kazalika waji wax barki demb ni dawo de njalona ñu ni ci la yam muni sulayman dom ja amon nay gel la qadara allah wala saman inna lillahi wa inna ilayhi rajiun subhanallah joji wax mo ne ci tere yi la ko lire de ci tere yi la ko lire waye waxnaw toj pench du lo gis ci téré rek wax ko lo xamni noni l'islam yi muy orientaliste yi ñoko bind noni l'islam yi di adversaire l'islam ñoko bind waaw mani ndax non matul sédé. Légi nan ngay jëlé waxi non
di ci atté asgo.